0: ana buta iteng ngamuk soy.
1: Yaksa Daru.
0: So.
1: Yaksa Daru.
0: Sopo?
1: Yaksa Daru apik men.
0: Aku. Buta sanga ndi kowe?
1: Srayan saka negara Tunggul Maloyo abdine Kang Sinun Prabu Wirambo.
0: Kowe to asistene Wirambo ki?